Eikä kysy tyssyt, ei voi troästästi, kovaa seudut raapästi, ikäruun, pissot niihessä sijainet, tervet.